एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तुति रत्नावली शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहिन रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्याम् दुरापन्नस्य जलप्लवस्य अनन्तरं पुनस्थापनायाः कृते स्रोतसाम् न्यूनता न भविष्यति इति प्रतिबद्धता व्यक्ता अस्ति। जलप्लवेन प्रभावितानां क्षेत्राणां जनप्रतिनिधिभिस्सह प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद कार्यालये पूर्वे दिः आयोजिते विमर्शन कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री शाह रसुवा जलप्लवेन प्रभावितानां तटीय क्षेत्राणां वसतीनां पुनः स्थापना न सम्भवति, समीपस्थेषु सुरक्षित स्थानेषु वसतीनां स्थानान्तरणस्य प्रयासो विधास्यते, एतदर्थम् आवश्यकं पूर्वकार्यं विधीयमानमस्ति इति प्रावोचत्। विमर्शने सहभागिभिः प्रतिनिधिभिः जलप्लवस्य पश्चात् तत्कालमेव संघीय सर्वकारेण अन्वेषणोद्धार सहयोग वितरणानां कृते विहितानां कार्याणां प्रशंसा विहिता आसीत्। जनप्रतिनिधिभिः जलप्लवस्य अनन्तरं प्रभावितेषु क्षेत्रेषु तत्कालमेव मार्ग सञ्चालनाय, विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणाय, सम्भावित महामार्याः नियन्त्रणाय, एकीकृत रूपेण निवसतां जनानां कृते अस्थायावासानां व्यवस्थायै च याचना विहिता आसीत्। पूर्वाधार यातायात मन्त्रिणा सुनील लम्सालेन सर्वकारेण जलप्लवेन प्रभावितानां क्षेत्राणां क्षतिग्रस्ताः मार्गाः आगामिनः आश्विन मासस्य अभ्यन्तरे एव सञ्चालयितुं कार्यं विधीयमानम् अस्ति इति उक्तं वर्तते। ह्य आयोजिते विमर्शने असौ जलप्लवेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु तत्कालमेव वैकल्पिकानां मार्गाणां सञ्चालनाय कार्यम् अग्रे वर्धितमस्ति इति अगदत्। विमर्शने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालः, नुवाकोट जनपदस्य प्रतिनिधि सभायाः सदस्य, सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा, नुवाकोट जनपदस्य अपर सदस्य अच्युतम लामिछाने, प्रभावितानां जनपदानां स्थानीय स्तराणाम् अध्यक्षाश्च सहभागिनः आसन्। भोटे कोशी नद्या जलप्लवस्य पश्चात् रसुवा जनपदस्य जलविद्युत आयोजनायाः भूमिगत सरण्यां भग्नावशेषेषु च विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणस्य कार्ये क्रियारतानां कतिपय वैदेशिकोद्धार समूहानां प्रत्यावर्तनस्य क्रमः सञ्चलन् सन् अपि नेपाली सेनायाः कतिपय वैदेशिक विज्ञानांश समूहै उद्धार कार्याय नैरन्तर्यं प्रदत्तं वर्तते। जटिल भौगोलिकावस्थायाः भूमिगत सरण्यां जलमृत्तिका शिलाखण्डानां विद्यमानतायाश्च कारणेन समाहूय पूर्णावस्थायां विद्यमाने अन्वेषणकार्ये चीन कोरिया संयुक्त अरब इमिरेट्स देशानां उद्धार विज्ञ समूहा प्रत्यावर्तिताः वर्तन्ते। नेपाली सेनायाः भारतीयोद्धार समूह अस्ट्रेलिया देशस्य उद्धार